0: ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
9: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
10: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets. For de

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Molernøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molernøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektrisk oppdrag.
5: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
7: Mmm, du, den er perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
9: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Du gir arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Supersommer i Bjørneparken! Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no. Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
0: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
0: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolfsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Du, den er perfekt.
6: Oi, hva er det du drikker da?
5: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
5: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
8: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
9: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

konsertpass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark.
2: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: MDX. MDX.

nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshimøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjente skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant 3-1 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører, og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
4: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirkuk øst i Iran og på Keshmøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. To av dem er mindreårige, og den tredje er i 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjent skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet i vannet. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Velkommen til Level Bad! Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
7: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
8: Du, den perfekt.
9: Oi, hva det du drikker da?
8: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
9: Mille måne! Den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
6: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: er VG-nyhetene. I Frankrike er mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hettebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene er blant eldre over 65 år. Hettebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt er reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elchi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Det er frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det er mot sånn og sånn og sånn og sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt er med i kampen om gull i fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. og Brasil nummer 5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Carlos, man. You making that guitar grind.

0: noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Bolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Leter du etter den

I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ute og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Fire personer er nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde i går kveld. Tre av de pågrepne er mindreårige, den fjerde en mann i 30-årene. I Frankrike er mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hetebølgen, ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene er blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VGs Petter Welland tror likevel ikke at 41-åringen er ferdig med å skåre for denne gang.
1: Og det tipper jeg at han gjør i 16-delsfinalen, eventuelt en 8-delsfinale. Jeg er ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-sluttspillsmål kommer i dette mesterskapet her.
0: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier i Ironman EM i solstekken i Tyskland i dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Her er VG-nyhetene. Tre mindreårige og en mann i 30-årene er nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen i går kveld. Politiet har besluttet at en av de mindreårige ikke skal pågripes. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader i Köpenitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University.

0: University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.

0: det godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets, for din beste venn.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her er VG-nyhetene. To personer er pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jorde. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffe

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg. Og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person fremstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. I desember 2021 ble en familie på 4 funnet skutt etter at en bolig i Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
1: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Kobschütz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
0: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi er stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk er bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Den franske innenriksministeren ventet til ulykkesstedet i løpet av de neste timene. En minnekortesje kjørte i dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus, som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først i kortesjen arrangert av vennene. Natt til fredag omkom 17-åringen i en badeulykke i Volda. Erling Braut Haaland kjent for å gjøre alt for å holde seg i toppform. Flere av metodene har lite vitenskapelig grunnlag, skriver Expressen.
1: I Manchester skal han ha et kryoterapikammer til over en halv million kroner som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader, ifølge den svenske avisen. Søvnforsker Christian Benedikt også skeptisk til de røde brillene Haaland bruker før leggetid. Hvis du har søvnproblemer og vil fikse dem med disse brillene, hadde jeg sagt bullshit, sier han.
0: Reporter Frode Sti. Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier i Ironman EM i Frankfurt. 29-åringen nå regjerende mester både i VM og EM. Gustav Iden sikret sølvet, mens Benito Lopez fra Spania tok bronse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøve sitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
8: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: snuse fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max, kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Her er VG-nyhetene. En person er alvorlig skadet etter å ha kjørt ut i en grøft med motorsykkel i Telemark. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet. Ambulanse og brannvesenet er nå fremme. En minnekortesje kjørte i dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først i kortesjen vennene arrangerte. Natt til fredag omkom 17-åringen i en badeulykke i Volda. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, det mener NIH-professor Geir Jore.
1: Forskningen viser nemlig at spillerne bør trene på straffer under press og forvente at motstanderne vet hva de selv vil gjøre fra straffemerket. Norge forbereder seg nå på straffekonk som et mulig utfall av 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i VM. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegaard.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, Ringo leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. En motorsykkelfører sendt til Skien sykehus etter å ha kjørt ut i en grøft. Ifølge operasjonsleder framstår ikke ulykken like alvorlig som først antatt. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet før ambulanse og brannvesenet kom. Dykkere fra brannvesenet er nå i vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt i vannet i Kvinesdal i Agder i går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere i dag. Han antas å ha mistet livet. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Det siste dag i Greensboro for det norske fotballlandslaget. I morgen reiser de til Texas for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag. Nå begynner VM, har Ståle Solbakken sagt, sier VGs Laurits Vatne.
1: Fikk litt kritikk etter laguttaket mot Frankrike, men det laguttaket gjorde han jo på den måten, nettopp for å være best mulig forberedt til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så det blir ufattelig spennende i Dallas.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Her VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
1: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
0: Reporter VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. Juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyrebekk Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på pressekonferansen I går at det var ventet at Ryerson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand har opplyst at Ryerson sliter med en lårmuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen

0: Her er VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der er veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad i Innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevne i Paris. Det er bare 200 deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere i juni. Kun Julian Ryerson er skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
1: Vinner vi den, så er det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife i New York. Så er det så mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: er det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Mmm, du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Vi stolt samarbeidspartner med Fretex, og gjenbruk bra for alle. I hele juni gir vi deg 1000 kroner i pant for dine gamle sko når du kjøper nye sko hos oss. Dine gamle sko får nye eiere og nytt liv gjennom Fretex. Bra for deg, bra for oss, og bra for miljøet. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
6: Hæ?
5: Slapp av. Det AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
7: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
9: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer Installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
6: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Drømmer du om lange sommerkvelder på terrassen eller i hagen? Ta turen innom varemagasinet Hovs sin store hagemøbelutstilling på Retorvet på Revetal, midt i hjertet av Vestfold. Hos oss finner du et stort utvalg kvalitetsmøbler til uteplassen, blant annet hele sortimentet fra Oakland, som tilbyr et av Norges største utvalg av hagemøbler. Kom innom, prøvesitt møblene og finn dine sommerfavoritter. Ved kjøp av møbelgrupper på Revetal får du fri hjemlevering. Hos varemagasinet Hovs finner du også interiør og lamper, traktøren kjøkkenutstyr, ring og leker, fotofremkalling på timen. Velkommen til varemagasinet Hovs.
8: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
8: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
8: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.